0: Help ya, bau roka chape itun. Kato te sung pa tsuka to el no di mane. Sin dang to di ngai shi tsung ma le hin mo. In khat nu ei ni bok le. Ei to te tok tok ei lo to ka alu ka tia. Pa tin zarin. Hun cha ei mu ni tin to pe hi. Ka tu ma cha ka ti bok a. Chu tu din mu na am ka ni.
1: Nu ini angin mo. In sung khosaka nungir hun numo phurna nangini hudan heisil ve chim shita fa le don zong na kong ani sin la in sung kho sak rel na kong ani sin la nungir hun ve numo phurna
0: nu hang ti tak hi chu a practical hang silding hin chu har sta tak le ni har sta ni nu ti hi nu mei mei le nu thling ti hi an ang nok nuam mo a then chun pasalan le ya pastalan vanel khan nutling chung lawan ni chumo pastalai nei hin tumruna taimak na achang no chun nutling ti el thei khomanin lo pasal chu mi popo nan nei thei ni chumo ami rok chu pasal nei ti khomi taimak na ring na tursel na angaya mi ina eva hin I mei ti ding tin lai mo lem chu mi tho pe no popo tho tu anin ti la ni chumo tu lai mi shim chu thang thar hai chu chung chon ni ta bek bek no a e ina e tho ngai lo khom rin na har sat na tam tak a umani chu e khang po po tu rin hu ma I tlun suk pe hai kha chu nutling an ni tho khate la mo e ngai da na chu nutling hang ti hi an tak ka ti ta lu kai khom a chang len nu pa khom in mangaya in nei ni si in ngai tu in ang no la ya in sel bor bor ni khom ta ma mo chutun nutling no hai chun vai khan lungsena kir khoma ola ni chu ami ruk chu no mai pasalin nei ti khom hi ti savan mangayal nakha ahun tokin ka sip no a pathin nei khoma tu la ni mo pathin nei tu la pathin nei no ti van nei singo ta jana wa zal kop dingo ta a tei rei pe lo thila um hi thu var ji kin no mai ring um cha lu na lung man tam tak hai ne kan sang da yani ti a nu ha ye lu na min an mi hri theina ding chun ei pasal hai le ei nau hai khoma ei hlut na an hri thei ding chun zana wazal kopel thil kha ni nuring umni na an no vaisun ni hin ing thil thilam mo in sung har sat na boi na chi dang dang an nuan ing e mani chu a hung khlung thei in sung a chun nu pakar kham ing ing man ngai tu in ang no na hai khoma hung um thei khata ka lungin ui taka tur mol su nu mai kha nuring uman nil no di mani mo ka ngai da na chun nutling ai ti le nu pui naran ti khom an ang thein ka shin no nutling ai ti chu nau pang te khak khom in pasalan vanaya lungril pui thing khak lei uma lungril pui thing thei der lo mi shim khom ei uma mo ing kim kui pathina in thokani bong ani ka ti ni
1: acha e lo ma um nanga in thokin thu tam tak ei zu khri ta tai mat takin than saphul kain ilu chunga rik phurin sin e thwa e jisel na hai khom tlat nui the ngai ani a ni sin la khom nang khom ifa zong na ni tina ni sa suk zu ya i tho la kha la tho zom the pe ya jisel taka in su
2: ye kahani hai ek grihani aur uske antarman ki
3: bijli ka bill kirana school fees sab ho gaya
4: ban gaya budget
5: ha
4: 5000 bach gaye
5: to nayi saadi le le
4: na
3: pichle mahine to li thi
4: ek aur नहीं पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो
5: बढ़िया
4: जाओ भाई
6: आरबीआई कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी
8: तुइना बाना लोकल टैलेंट वेस्टर्न म्यूजिक हुनसिया जॉर्ज कामखलियान आपन सापावा के सालत वाले अबान बानिन इंगाई दिंगू